0: Creta no saúde, esfuma de sedenza.
1: Oi menenjage yomkantelo pasethekwini lana komnumzana uMonsampele ke naye use uye waqala ke nangako la kuthi yobe ngomonakala kodalekile kwizakhamunza sethekwini wosoma business kube abagibeli kanjalo nevakashe ethi lana ngugeleza ke kwa kindle okubonakala ke la emgwaqweni ke la u Margaret Mncadi Avenue kuqalwe ke ukwehluleka ke la kwezobuchepheshe kwi pump iMahatma Gandhi pump station utheke umsuka ke waloko kwehluleka kwezobuchepheshe kule pump kwe kwa dalwa ke na ukuthi ke la ungasebenzi ke kwezingxenye zayo ezisebenza ke nangogesi phakathi kwezinye ke zezinto esibe nawo ke la umthelela ethi ke nemfucoza kanjalo ke nezinye izinto.

khona bethi ke cha ningasho nje ukuthi nifuna ukusikhipha ke zwini laseNingizimu Afrika cha impela ke assign dawo sinemndeni sinama business sinemsebenzi impela ke sinakho konke njengamanje bacela uhulumeni wezwe laseNingizimu Afrika ukuthi akwazi ukubavikela kanjalo ke namaphoyisa angabalimazi kona ke lamamasha abasuke benawo uma ngabe bebathathela impahla noma ke bangabathathela impahla kakhulukazi ke mabedayisa kona ke ama business ke abo ezinye ke yezinto ke lethe ke zahlaluka kulona ke usuku lwanamhlanje umsakazo ke wakho yezuhlelo sigeqa amagoli a drive show.

0: wethini.
1: Ithemba lokuphila umuthi osusiza abantu abaningi abahlushwa izidakamiswa. Iwunga, insango, ugwayi, isinemfu, ikhuphe, kanye notshwala. Ithemba lokuphila livula inhliziyo liphinde linyusa amasosha omzimba. Ithemba lokuphila itholakala kuwo wonke ama-pharmacy nama-cosmetic shops aseduze nawe. Buhle bemvelo emlazi eMega City, isiphingo pharmacy, Manhattan, Jolly West Street, Scala Pharmacy, Aero Umngeni, nasema-beauty zone enanda nakwaMashu. Sivakashele kwikhasi lethu lika-Facebook, Ithemba lokuphila, okanye usinte kule nombolo 083 714 0529. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
2: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
2: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Izwi loMzansi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
3: Sengoza ke wakho yezwe uhlelo sikeqa amagola drive show NPA kakhulukazi ke sesawubona ke uphefumula kulona ke kakhulukazi lona kudaba ke lo luthinta ke yena ke lapha ya i-prosecutor odabeni lwakhe ke lapha umnumzane ke uJoe Ferrari kanjalo ke nebandla ke lakhe njengoba debebhekene ke nazo ke insolo impela ke ze extortion kanjalo ke ne-money laundering njengoba ke sesabona ke lapha enkantolo yagcina ke ngempela ke sebeyisusa kohlunikelwa amacala njengoba bethi ke ngempela ke bazolubuyisa sela ngokusho ke kwaba kwabahlazi abahlukahlukene baseke bakhipha ke warrant of arrest ebhekiswe kakhulukazi kena ke lapho prosecutor ke umkhuliseli undaba njoba ke ngempela ke kuthiwa ke he was found in contempt of court ngaloku suku ke lolokela ngomsombuluko lapha yaye kwa Gauteng magistrate court uNPA njengamanje uthi ke ufuna ukucacisa kakhulukazi kulona ke lolu daba ke lolo njoba bathi ke cha babile naye ingqoqo naye ke lapha ya prosecutor ke umkhuliseli intaba and imbiko ke yakhe no into ke ayivezayo le ukuthi ke ubengaphansi ke kwengcindezi kakhulukazi ke yokwesatshiswa ingakho ke impela ke igcina ke engaphumelelanga but ke uNPA impela ke enye into kafuna ke kuyi highlighter kakhulu uthi ke bebengakamdeclare njengomuntu abathi ke ngempela udukile so ke intsolo zokuthi has been declared as a missing person bathi ke kungamampunge but nakhona uyabona ku NPA ke la ukuthi ke cha ungena nje entangeni akaphume nasigabe impela ke uzama ke shifta ke blame ngapha nangapha but ke njengamanje esanakho lokho ukuthi ke sebebile naye ingxoxo naye ke lapha ya yena ke lapha ya prosecutor ke undaba so ke sizozwa ke nakhona ukuthi ke inyathola kabazoyithatha kuzoba iziphi izona njoba ke kade sekuna le anti ye warrant of arrest sebekhuluma ke nge suspension ke yakhe yena ke lapha prosecutor ke umkhulisele intaba baphinde futhi ke bathi bayokhishwa kulona ke uhlu kakhulukazi ke lwaboke lapha yabamela I think impela ke LPC impela ke labese ke khona ngakhishwe ke nakulona ke lo lohlo uzokhumbula ukuthi ke u spokesperson noma ke NPA lapha uMthunzi Mhaka ekhuluma nabo ka bezindaba uthe ke i accident eyenziwe uyena kuNtaba it was unprecedented ezonikela senengezima Africa into ke lakade beqala ngisho kuyibona impela ke yenzeka bathi ke kodwa ke bakwazile ukuthi ke bakhulume ke nayo sukweni kwela namhlanje ebese ke bezwa kakhulukazi lona ke uvokelwakhe bese uthi NPA spokesperson uKhayza Khanyahu impela ke naye impela ke bebesho ukuthi ke cha kunazo ke lapha ya izinto ke impela ke nenyathela abafanele ke ukuthi ke bayithathele yena ke impela ke lapha ya impela ke prosecute so ke sizozwa ukuthi ke iprocess ke yangaphakathi izothela ziphi zona ke ithelo uma ngabe ke sebetholile lona kudaba ke all funnel but ke sizula ke futhi NPA ekuthiwa ke ngempela ke use instructe ukuthi ke lolu daba alibuyele ke futhi khona ke enkantolo nakhona ke sizozwa ukuthi ke udaba ke lwakhona lihamba ke ibanga elingakanani nezinye ke zezinto ke leze khona ezweni ke laseNingizimu Afrika emsakazweni ke wakho yezu loMzansi before sele lapha endabeni ke zethu besabheka kakhulukazi ke le yezwe ke laseNingizimu Afrika mawuthinta kakhulukazi kakhulukazi ke well sibuka nje isimo sezwe laseNingizimu Afrika ngokwezempilo kanjalo ke nama living conditions ukuthi ke mawula ezweni ke laseNingizimu Afrika ngokwezinga nje lempilo jikelele nezimo ke zokuphila kubantu bezwe laseNingizimu Afrika zihamba ke kanjani masibuka amathuba emsebenzi sibuka izinto efana ke nalezo ingakho ke ngiqale mhlambe ngakomparishela ukuthi population emphakathini yezwe laseNingizimu Afrika ithini iziphi ifundazwe okuthiwa ke ngokomnotho izona ke impela ezi-active ukudlula ke ezinye ifundazwe kanjalo ke nepopulation yalezo ifundazwe leyo nto izokwazi usinikeza isithombe sokuunderstand ukuthi ke masikhuluma ngabantu bokufika ikakhulukazi ubathola bekuziphi izona ifundazwe and ngaziphi izona izathu njengoba ke sikuvezela ukuthi ke ezinye ke zeifundazwe ihamba ke phambili kakhulukazi yona ke Gauteng impela ke njengoba ke ihleleke kakhulukazi kusona ke sibalela lapho kuthiwa ke isona ke sifundazwe sine population esi ephezulu kakhulu yaboka abantu bezwe ke laseNingizimu Afrika njengoba ke plus or minus 16 million residents KZN yonakile lesibili with plus or minus 12,000 noma ke 12.3 million lezi fundazwe ke zombili zine average population ka 45% wabantu bezwe ke laseNingizimu Afrika Northern Cape yona ke encane kuna wonke umuntu 1.4 meaning kanjalo ke nabantu bokufike ke Northern Cape ababaningi njengalezi fundazwe ngibalulile okwe Gauteng KZN bese kulandela Western Cape kanjalo kanjalo bese kuthi ke ngo 2004 2005 ngo July mpela ke kwabonakala ukuthi ke ngempela ke isibalo kakhulukazi siyanyuka ke kakhulukazi ke ngokwe population yabantu bezwe ke lase Ningizimu Afrika abesifazane ngibona abaningi kunabo bonke abantu masikhuluma ke ngepopulation yezwe lase Ningizimu Afrika ngokweminyaka iyipopulation encane kakhulu kizwe lase Ningizimu Afrika kuthiwa ke bangu 27.5 abantu ke abaphansi kweminyaka u 15 ezweni ke lase Ningizimu Afrika ukuthi ke 16.8 million abantu ezweni laseNingizimu Afrika kuleya population ka 63 million abantu ke baneminyaka ke ngo 15 nangaphansi bese uthi ke abadala bancane kakhulu 6.9.7 impela ke ngokwe population abantu esithi ke baneminyaka ngo 60 kuyaphezulu okusho ukuthi ke kubantu abawu 63 million bawu 6.13 million kuphela abantu esithi ke baneminyaka ke engaphezulu ke kuka 60 ezweni ke laseNingizimu Afrika bese uthi ke kunalento esibiza nge infant mortality rate ezweni laseNingizimu Afrika

0: 2022 kuya ke ku October 2024. So January 2022 kuya ku October 2024 abantu ababadeportile bawo 83,000 nje kuphela. Besukuthi kuya kuzikhona ke icelo ezikhona namanje bangakayiphenduli kuyona ke system bathi ama pending deportations awu 2483 kusho ukuthi kunecelo zabantu abafuna kubuyiselwa emazweni abo abangakayiphenduli abawu 2483 imali ke sichithwa uhulumeni wezwe laseNingizimu Afrika ku deportation kusukela ke ngonyaka lo ka 2022 lo sikhuluma ke ngawo sebechitha ke imali engango 200 million ekudeporteni noma ekubuyiseleni ke abantu emove so isona ke sibalwa ke lesesinaso mhlambe ke ngelinye ilanga sosiqhathanisa kakhulukazi ke lo lahlelo lisenziwe wena kuBhosasa ukuthi ke isimo ke khona sasimike kanjani between 2017 kwakuna program efana ke naleyo kuya ku 2022 kukhona ke leyo lindela repatriation centers ukuthi ke labantu bahlaliswa kubona ke olindela ngalesa sikhathi olindela ke laba babenabantu abangu 76400 impela ke okuthiwa ke nabo fanele ke bahanjiswe emazweni ke abo bese ukuthi ke kulwa 76000 kwane deportation abantu abangu 66000 abadeport impela ke ezinyekeze izinto ke lezi ke ezayivela ke nje kakhulu kodwa ke enye into ekhona kakhulu ileyo ukuthi kumbe qolo kakhulukazi kwana kuhulumeni wezwe laseNingizimu Afrika ukuthi ke badeport noma ke bababoyisele ke emazweni abo I think lapha eParliament kwavela ke lapha ngokwa Home Affairs ukuthi ke in last 5 years between 2017 kuya ku 2022 uhlelo lo deportation la costa ke zwe laseNingizimu Afrika imali engangu 822 million ukuthi ke baba buyisele ke emazweni abo kulezi inyanga na ke ezu 5 edlulile bathi ke izinga kakhulu kazi ke le deportation lehla kakhulu njoba ke kuvela ukuthi ke bawu 19750 kuphela abantu abadeportiwe ezweni ke lase Ningizimu Afrika ngokwe deportation program impela ke ba costa ke more or less 10000 umuntu ke eyedwa ukuze ke bakwazi ukudeportwa bese ukuthi ke ngokwama cost kahulumeni ukunakekela abantu abahlela lapha kwelindela abalindele ukuthi ke babuyiselwe ke amazweni abo ba costa ke 2700 umuntu nje emunye ukuthi akwazi ukunakekelwa uyena kuhulumeni wezwe laseNingizimu Afrika esalinde ukuthi ke abuyele ke ezweni lakhe shuthi mase sibala sona ke sibalo sabo bonke abantu abahlela kwelindela njengamanje abalinde ukubuyiselwa zonabo ngosuku uhulumeni uchitha ke imali ngango 450,000 per day impela ke ukunakekela abantu esithi ke bahleli kubona ke labo lindela so ke isimo ke lesa sikhona ke zweni laseNingizimu Afrika but ke isasa salehla kakhulu kwena kuhulumeni ukuthi ke ababuyiselwe ke move so ke umuntu ohlele ukulindela uhulumeni a day uchitha ke imali ngango 2700 ukumnakekela ngosuku abantu bezwe laseNingizimu Afrika bethola 2350 ngenyanga umuntu ohlele kulindela 2700 a day i-budget anayo kuhulumeni wezwe laseNingizimu Afrika kunzima 0604807164 kuthina kwakho kuphawula
1: sithinta njengamanje sithinta njengamanje shayela ucingo ku 0604807164
0: sakazo ke wakho yezohlelo sikeke amagola drive show kuthina kwakho kuphawula kuyona ke futhi lenyanga sikuyona ka May inyanga ke le kakhulukazi ke qhakambisa nayo ke lapha ya amalungelo azoke ingane ezonike laseNingizimu Afrika lento sibiza ke nge Child Protection Month ezonike laseNingizimu Afrika inyanga le eqhakambisa kakhulukazi ukuvikela kwengane ezonike laseNingizimu Afrika nakhona lolu daba ke lolu siphinde silibheke empela ke nakhona uyakwazi ukushiya kona uPaula nje kwakho siyazi ukuthi lolu daba kakhulukazi libheka nje kakhulukazi ukuvikeleka kwazo ke ingane kakhulukazi lento yokuhlukunyaza kwengane ukunganakekelwa kwengane kanjalo ke neexploitation empela ke yabo kwabantwana so ke kuqhakambisa amalungelo azo ke ingane ezwenikela seNingizimu Afrika ilidwa kakhulukazi wona kumnyango lapha yawa kwa social development ebambisene nenhlaka ezahlukahlukene ama NGOs njalo njalo ukuthi ke ngempela ke ingane siyakwazi ukuthi ke ziphephe ezwenikela seNingizimu Afrika thina kwakho uPaula 0604807164 bengxenye yalo ke nje uhlelo
2: abothe sigaqa amagula kodwa semuka sawona besamke umthethandaba lo ngisacela ngilaphe la wasamke mongakhona lakhe ngifuna ukuthola lokuthi umuntu osuka eBurundi azazofika eSouth Africa mangaka.